vi hade rätt schyssta förband idag faktiskt. Vi skrev en låt om dem här på scen, det är väldigt snabbt. Som heter Straight Edge Hardcore Kids on the Street. Ska version. Och sista stycket tycker jag alla ska röra igång. I alla fall hardcore killarna, för de kan ju sånt. 1, 2, 7.